0: sende torkotta, ég var varðið að smendi torkotta og nannri.
1: Hæ, nannu parakkanu. Engittu kuduða, aðagana sirag irukku. Parandu patta enna?
2: நாம போலாமா?
1: சரி.